Toto ni kipali kutoka kwa Mungu. Wagai lagu kemenge chengu buwanja na mune nyua baune tetap kipsengwet. Kungo misi ngosto ene nyune nkarune tabetu tabraini. Gungo ilogo kiu, gungo ibatia mise kiu. Asai batia mise kiu. Gungo misi nkarune tnemnyene une. Uwa mune o Bruno enyon. Uwa mune obatia mise kiu. Anyo kutie muta enyon agine. Uche mege uche langat. Ane kiblangat enyon ya mune. Awet kibeta kiebet enyon. Mite chepkwe chakipkwe kibro nenyo na kiero no. Miki bro baki na kiero venyo kumiki beta kiebeti. Chepkorir agipkorir. Kwa mune. Ako chiebet, ako ngobe, ako chieb chumba. Omiku mnyo batia mise kyuk. Asai kiblangat. Asai cheru. Kongo yue batia mise kyuk. Ata chako kwek. Lenu lomi kago itai ni batia mit kago it kora sigi kat ke tukil kifakenge onge sao ko mukto ane nyo Jehova la itoria to abenga ine tap chizo awe chugungu ya losu Jehova atrori hirip seta gen chomye ne ine gen go iribe konge tengu go chorasi sa go inguni sa ise ga bit meche ke mga gungu kungu hirip sen go iribe chenwe git ko mugul kungu go irib lagu kyo yete seta go te so manoshe kwa gite sta irib stage ntunguwe stage malaria ishe Nyanwe galak tugul Jehova kergong en kainetab Jesus kiptayande nyon kimokininge nyon kwenu nyon torete Jehova tep kuboti chentuguk tugul nyo Jehova sigilosun en tuguk tugul nyo ngalalsewe nyo nebwatech matimetechwe kwande nyon nyonwe kiptayande nyon kwenu nyon iberur logo chumengechen iberur kutetestak somanoshekwa gemigak sigigen betutab rani iberur sigikwa ke Jehova sumararte chukutyo milogo chu kwande nyon iberur yemando sanga gibwone ko torete Jehova igitou tetutikab betutab Raini, tip kubote cha worigi gesu, kemwagi lugungui, uwe kinge truna titoko losuni. Nange bagage geta ngunga gewe chukunga munga igase, amungi sogi ya nine nga ineta apkwanda na baweri, angna batomi mirine tilil, Jesu, Kristo ni kiptaya andenyon. Amen. Karibu sana batia mise kiuge, karibu sana na baman, yoto go timu ya. Onge bwala inda na ba conference kikatke ubatie, bwala inda na ba conference, agi chilsi muit. Ngalal tuan mwa wana tindonyon mwa wa memory fast mwa wa tang twister mwa hi ntugu chan tuguliso hi gogo yue batia misi akio akidemo wa mis hi kwa misi nwa netiano wuchoba mani wuchoba na nyuna negeni utos machoba nukogo ribe choba atia misi akio to machoba mani gogo ikipta ya Samesi ya mtoto, falisi ya mtoto, lisi ya mtoto. Kea mwagi ili tuku kusoma kike macheke bari mwanduni. Kile mnyon mwagi, pananda, agabusi na ten. Kumi three things we lago kyo, chiko gile, cheo choko usipsi gindet. Kobaini, kulokse uni, ago somesa nini. Kobaini, kulokse uni, ago somesa nini. Kisto itugu chontukul, kia ngigure na busi na ten. Wabusi na tete kisto school. Kuyanga kwa school kuichami mwalimu. Kichami mwalimu suko chami mwalimu. Kwenye chami mwalimu kusto waga wabusi na tete amun. Iya vee itagi kwa setuku kegimuwa eh. Hagi etililit. Pakache ni mii glasi ngwari ike bara kurs. Igu tige. Igutute vorto amun. Kamurito batiam. Kiri kasi nyanga yang kamurite. Kiko igityo kiko tarete choba mego misire. Kiki ngwari kage bara kush. Ingwar metutwe, ingwar batayue, ingwar garengetwe. Ili ikwase ingilasu kutuku kikimuwa, eh? Amun pareke sumta kuburta. Kukasa agine zieta kikimuwa. Yowe batia mizekio, kongye wala indenu basi muetsiki ikatkeo.

Haya, haya, haya, haya. Y tengo a Beto. Wapi wewe ngonye rinye ngonye rinye soko ninguna kakewe kewa njoshe nguna wameja kaskeringu ngale imuwa ene ako ba Beto Tabrani yegitu kati World Cup kwa unata no Beto Tabrani saa sita usiku enge kwenye tunatana ba timi na otane ba ine Ufaransa kubata England. Yes, wewe unaona timi gani itashinda kwa hii timi mbili mshindi wa tatu.